Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Veliki pozdrav od Cobeta za sve slušalce Optov radija. Svećenje me lako tugom ovi. Veče slazi i miriše lipa. Kroz šumrak se čuje kolska škripa. S puta i dukari šabanovi. Zalud uho sad zvukove lovi. Zalud oko daljinama pipa. Davno više ne čuje se škripa i ti idu kaj šabanovi. Sjećanje me lakom tugom ovi, veče slazi i miriše lipa kroz šum.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, autootpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
4: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

21. septembra, na praznik rođenja Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, na platou naše crkve u Raniloviću, sa početkom u 18 časova, održat će se veče narodne muzike, druženja i zajedničkog sabranja. Ovo veče nije samo prilika da se okupimo, zapevamo i provedemo praznične trenutke zajedno, već i da pomognemo nastavak ikonopisanja i oslikavanja naše svete crkve. Osnovna kotizacija iznosi 5000 dinara po osobi, a u nju su uračunati večera i piće. Kotizacija je osnovni prilog za učešće na ovom sabranju, ali svako ko je u mogućnosti i želi da doprinese više, može dati i dodatni prilog za našu svetinju. Svaki prilog, bez obzira na njegovu visinu, dragocjen je. Zbog ograničenog broja mesta, poželjno je da svoje mesto rezervišete na vreme putem telefona 064-1553-504. Neka ovo naše sabranje bude u duhu pravoslavne vere, ljubavi i zajedništva, jer ono što danas činimo za našu crkvu ostavljamo kao zavet i dar budućim pokolenjima. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže, da zajedno proslavimo praznik rođenja Presvete Bogorodice, da se družimo i koliko ko može pomogne obnovu i ukrašavanje naše svetinje. Dobro nam došli na praznično sabranje u Raniloviću.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820 1 6 0 6 0 6 4 5 7 3 5 6 7 7.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063 8923 344. 063 8923 344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064 2124 799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-50-3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, Tegola, Lexan, Šidel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218. Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Međunarodni dečji festival Opranac 12. i 13. septembra. Više od 120 aktivnosti, sport, priroda, nauka, umetnost, tradicija, predstave, maskembal i bioskop na otvorenom očekuju decu i porodice tokom dva festivalska dana na Oplencu. Dečji festival Oplenac vraća se 12. i 13. septembra na Oplenac, ove godine sa programom koji decu poziva da ne budu samo publika, već da učestvuju, istražuju, stvaraju, kreću se, upoznaju prirodu i probaju nešto novo. Festival koji Fondacija Koreni organizuje od 2018. godine u saradnji sa Zadužbinom kralja Petra I. nastao je iz jednostavne ideje da deci i njihovim porodicama ponudimo prostor za kvalitetno zajedničko vreme, igru, učenje kroz iskustvo i stvaranje uspomena u prirodi. Ovogodišnji Dečji festival Oplenac počinje u subotu 12. septembra u 11 časova ispred vile kralja Aleksandra. Prvog dana posetioci očekuju igre bez granica u prirodi sa aktivnijom Srbijom, takmičenje u orijentiringu, radionica Crtamo sa Ivonom, kao i posebno osmišljena tura kroz Zadužbinu kralja Petra I, Šetam i pričam, tragom plemenite loze. Dan se završava večernjim programom. U 19 časova kod kafea Koreni počinje maskembal, a već u 19:30 porodice će moći zajedno da pogledaju film u bioskopu na otvorenom. Za prvi dan festivala neophodne su prijave. Informišite se o kapacitetu i programu na oplenac.co.rs. Nedelja 13. septembar donosi centralni festivalski program i oko 120 različitih aktivnosti za najmlađe. Program počinje putujućom predstavom Mačke na opačke na bini kod crkve Svetog Đorđa, dok će se istovremeno održavati turnir u hobi horsingu i aktivnosti u Viteškom selu. Svečana priredba počinje u 11:30 minuta uz obraćanje njihovih kraljevskih visočanstava, princa Mihajla i princeze Ljubice Karađorđević, nastupe Kuda Oplenac i balet škole Aplauz, kao i nastup pravoslavnog muzičkog sastava Bedem sa autorskom pesmom Na Oplencu, posvećenom festivalu. Jedan od najveselijih trenutaka dana uslediće u 12:30 minuta, tradicionalna trka beba. Na glavnoj bini nastupit će i hor Carski glasovi iz Gračanice. Kreativno pero izvešće predstavu Borba za zapis po istoimenoj knjizi princeze Ljubice, a decu očekuju i NTC kviz, kao i predstava Žabac i stranac udruženja Down iz Kragujevca. Pored programa na glavnoj bini, mališanima će biti dostupno više od 100 drugih aktivnosti. Od prvog izdanja, koje je imalo svega 6 aktivnosti i oko 500 posetilaca, festival je izrastao u najveći porodični događaj u Srbiji, koji već treću godinu ima međunarodni karakter. Ali brojke, poručuju organizatori, nisu glavni cilj. Misija Dečjeg festivala Oplenac ostaje ista, da oplemeni sredinu u kojoj deca odrastaju, podstakne zdravo i aktivno detinjstvo, poveže porodice i pokaže koliko toga možemo da napravimo kada zajednica svoje znanje, vreme i energiju uloži u decu. Već gotovo deceniju Moja Kravica je najbolja drugarica Dečjeg festivala na Oplencu i njegovih najmlađih posetilaca. I ove godine sa zadovoljstvom je podržala ovu važnu manifestaciju i doprinela tome da ulaz za sve posetioce ponovo bude besplatan. Verujemo da kvalitetni sadržaj za decu treba da budu dostupni svima, posebno kada podstiču zdravo odrastanje, druženje, igru i zajedništvo. U zdravoj sredini rastu zdrava deca. Poruka je koja se prirodno nadovezuje na ono za što se Moja Kravica zalaže, zdravo odrastanje, kvalitetnu ishranu i stvaranje dobrih navika od najranijih dana. Moja Kravica A plus D3 obogaćeno mleko sadrži važne vitamine i minerale, među kojima su kalcijum i vitamin D, koji doprinose održavanju zdravih kostiju i zuba. Dečji festival Oplenac.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši ličnu dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Ja, vidi što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Optop radio. Optop radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager,

0: Ja Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića, 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan, dobrodošli u novu sezonu EU za tebe, Radio Vesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da u ovom trenutku neće doći u najavljenu posjetu Srbiji. Ona je na društvenoj mreži X podsjetila da je Ratko Mladić, koji je nedavno preminuo u Hagu, osuđen za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine. Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd podsjeća Evropu na najmračnije stranice naše skorije istorije. Glorifikacija koja okružuje njegovu smrt je nespojiva sa vrednostima na kojima je izgrađen put ka Evropskoj uniji. Taj put zahteva suočavanje sa prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina, napisala je ona. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Andreas von Bekerat, posjetio je Niš kako bi se neposredno upoznao sa napretkom u uvođenju pametnih brojila električne energije i koristima tog projekta za domaćinstva i elektroenergetski sistem. Niš je među vodećim gradovima u Srbiji kada je reč o domaćinstvima koja imaju pametno brojilo. Danas preko 900.000 korisnika elektrodistributivne mreže u Srbiji ima pametno brojilo, zahvaljujući ulaganjima elektrodistribucije Srbije i podršci Evropske unije i EBRD-a. Ona donose tačnije obračune, bolji uvid u potrošnju električne energije i podatke neophodne za bolje upravljanje mrežom, čime se jača pouzdanost sistema i podržava šira energetska tranzicija Srbije.
2: We will continue to support Serbia through the WBIF and the growth plan in implementing energy sector reforms.
1: Nastavit ćemo da podržavamo Srbiju kroz investicioni fond za Zapadni Balkan i plan rasta u sprovođenju reformi energetskog sektora sa krajnjim ciljem integracije Srbije u šire energetsko tržište Evropske unije. Posebno sam ponosan što smo podržali elektrodistribuciju Srbije kroz investicioni program koji je rezultirao instaliranjem skoro milion pametnih brojila. Zajedno gradimo pametniju, čistiju i otporniju energetsku budućnost za Srbiju, izjavio je ambasador von Bekerat.
0: EU mogućnosti. Bolji smo zajedno.
1: Žene i mladi do 35 godina koji su vlasnici ili osnivači mikro i malih privrednih društava ili preduzetničkih radnji ili su nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava mogu da se prijave za bespovratnu podršku od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti kroz novi ciklus programa Pokreni se za posao. Bespovratna sredstva namenjena su nabavci nove opreme, mašina, mehanizacije i drugih sredstava potrebnih za unapređenje poslovanja ili održive poljoprivredne proizvodnje. Detalje potražite na platformi EU mogućnosti. Rok za podnošenje prijava je 25. septembar. Zaštita prava LGBTI plus osoba u Srbiji nije samo pitanje zakonskih obaveza, već i njihove stvarne primjene u svakodnevnom životu. U Evropskoj kući u Beogradu u okviru Nedelje ponosa 2026 pod sloganom Ima mesta za sve nas razgovarano je o zaštiti i unapređenju prava LGBTI plus osoba u Srbiji u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji sa posebnim osvrtom na oblasti vladavine prava, osnovnih prava i demokratskog upravljanja.
3: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Letnja pauza je završena, tim Evropske kuće vratio se odmoran i spreman da vam po običaju ponudi zanimljive događaje. Izdvajamo obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti po temom mobilnost za sve. Od 16. do 22. septembra Beograd, Novi Sad, Niš, Novi Pazar, Aranđelovac i Subotica učestvovaće u ovoj kampanji. Učesnici će biciklima ili pešice stići do osnovnih škola i gradskih trgova gde će biti organizovani interaktivni programi koji povezuju generacije i pokazuju da je održiva mobilnost namenjena svima. U novoj sezoni predstavljamo vam novu rubriku Evropa je ovde, serijal o uspešnim pričama iz Srbije uz podršku Evropske unije, kao i vesti iz Brisela. Čujemo se za 7 dana. Pratite nas i na našim nalazima na društvenim mrežama.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Top 106.4 Šumadijski, broj 1, broj 1.
1: Dobro jutro, Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Op Top Radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Op Top ITD Radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Op Top ITD Radio želi vam uspešan dan.

Međunarodni Deči festival Opranac 12. i 13. septembra. Više od 120 aktivnosti, sport, priroda, nauka, umetnost, tradicija, predstave, maskembal i bioskop na otvorenom očekuju decu i porodice tokom dva festivalska dana na Oplencu. Deči festival Oplenac vraća se 12. i 13. septembra na Oplenac, ove godine sa programom koji decu poziva da ne budu samo publika, već da učestvuju, istražuju, stvaraju, kreću se, upoznaju prirodu i probaju nešto novo. Festival koji Fondacija Koreni organizuje od 2018. godine u saradnji sa Zadužbinom kralja Petra I. nastao je iz jednostavne ideje da deci i njihovim porodicama ponudimo prostor za kvalitetno zajedničko vreme, igru, učenje kroz iskustvo i stvaranje uspomena u prirodi. Ovogodišnji Deči festival Oplenac počinje u subotu 12. septembra u 11 časova ispred vile kralja Aleksandra. Prvog dana posetioci očekuju igre bez granica u prirodi sa aktivnijom Srbijom, takmičenje u orijentiringu, radionica Crtamo sa Ivonom, kao i posebno osmišljena tura kroz Zadužbinu kralja Petra I, Šetam i pričam, tragom plemenite loze. Dan se završava večernjim programom. U 19 časova kod kafea Koreni počinje maskembal, a već u 19.30 porodice će moći zajedno da pogledaju film u bioskopu na otvorenom. Za prvi dan festivala neophodne su prijave. Informišite se o kapacitetu i programu na oplenac.co.rs. Nedelja 13. septembar donosi centralni festivalski program i oko 120 različitih aktivnosti za najmlađe. Program počinje putujućom predstavom Mačke na opačke na bini kod crkve Svetog Đorđa, dok će se istovremeno održavati turnir u hobi horsingu i aktivnosti u Viteškom selu. Svečana priredba počinje u 11.30 minuta uz obraćanje njihovih kraljevskih visočanstava, princa Mihajla i princeze Ljubice Karađorđević, nastupe Kuda Oplenac i bale Baletske škole Aplauz, kao i nastup pravoslavnog muzičkog sastava Bedem sa autorskom pesmom Na Oplencu posvećenom festivalu. Jedan od najveselijih trenutaka dana uslediće u 12.30 minuta, tradicionalna trka beba. Na glavnoj bini nastupiće i hor Carski glasovi iz Gračanice. Kreativno pero izvešće predstavu Borba za zapis po istoimenoj knjizi princeze Ljubice, a decu očekuju i NTC kviz, kao i predstava Žabac i stranac udruženja Down iz Kragujevca. Pored programa na glavnoj bini, mališanima će biti dostupno više od 100 drugih aktivnosti. Od prvog izdanja, koje je imalo svega 6 aktivnosti i oko 500 posetilaca, festival je izrastao u najveći porodični događaj u Srbiji, koji već treću godinu ima međunarodni karakter. Ali brojke, poručuju organizatori, nisu glavni cilj. Misija Dečijeg festivala Oplenac ostaje ista, da oplemeni sredinu u kojoj deca odrastaju, podstakne zdravo i aktivno detinjstvo, poveže porodice i pokaže koliko toga možemo da napravimo kada zajednica svoje znanje, vreme i energiju uloži u decu. Već gotovo deceniju Moja Kravica je najbolja drugarica Dečijeg festivala na Oplencu i njegovih najmlađih posetilaca. I ove godine sa zadovoljstvom je podržala ovu važnu manifestaciju i doprinela tome da ulaz za sve posetioce ponovo bude besplatan. Verujemo da kvalitetni sadržaj za decu treba da budu dostupni svima, posebno kada podstiču zdravo odrastanje, druženje, igru i zajedništvo. U zdravoj sredini rastu zdrava deca. Poruka je koja se prirodno nadovezuje na ono za što se Moja Kravica zalaže, zdravo odrastanje, kvalitetnu ishranu i stvaranje dobrih navika od najranijih dana. Moja Kravica A+ D3 obogaćeno mleko sadrži važne vitamine i minerale, među kojima su kalcijum i vitamin D, koji doprinose održavanju zdravih kostiju i zuba. Deči festival Oplenac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, Tegola, Lexan, Šidel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mabey i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218. Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Finaca Opora Utio, poznatiji pod scenskim imenom Angus, drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na jubilarnom 30. svetskom prvenstvu u finskom Oulu više od 50 takmičara iz 13 zemalja pokazalo je da za dobar gitarski nastup gitara nije neophodna. Svetsko prvenstvo Air Guitar održano je krajem avgusta, a ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se navršilo 3 decenije od prvog takmičenja u Oulu. Grad je ove godine i evropska prestonica kulture, pa je neobično muzičko nadmetanje bilo deo velikog završnog programa. Na sceni izgrađenoj iznad vode takmičari su nastupali bez instrumenata. Uz muziku su imitirali sviranje gitare, nastojeći da pokretima, scenskim nastupom i uverljivošću ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Posle kvalifikacija i prve finalne večeri, osmoro najboljih izborilo je odlučujuću rundu. Rautio je u finalu osvojio 34,8 poena i za samo 4 desetinke nadmašio Japanku, koja je završila takmičenje sa 34,4 poena. Put do finala, međutim, nije bio samo šala. Takmičari imaju po 60 sekundi da ubede žiri da su najbolji gitaristi bez gitare. Ocenjuju se tehnička uverljivost i scenski nastup, ali i takozvani airness, sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama gotovo da postoji. Ovogodišnji šampion Apo Angus Rautio tako je pred domaćom publikom odbranio titulu osvojenu 2025. godine i još jednom pokazao da je za svetsku titulu ponekad dovoljna dobra mašta i gitara koja ne postoji.
0: Dnevni radio magazin.
1: A iza ovog neobičnog takmičenja stoji i namerno idealistička poruka. Svetsko prvenstvo u Oulu od osnivanja promoviše mir pod sloganom Make Air, Not War. Organizatori navode da bi, kada bi svi ljudi na svetu svirali vazdušnu gitaru, nestali ratovi i druge loše stvari, jer je nemoguće istovremeno držati oružje i svirati nevidljivu gitaru. Prvo svetsko prvenstvo održano je u Oulu 1996. godine kao neobičan deo muzičkog festivala. 30 godina kasnije ono je preraslo u međunarodni događaj sa nacionalnim kvalifikacijama u brojnim zemljama i takmičarima koji u Finsku stižu iz različitih delova sveta.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača, kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku, samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.
0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

21. septembra, na praznik rođenja Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, na platou naše crkve u Raniloviću, sa početkom u 18 časova, održat će se veče narodne muzike, druženja i zajedničkog sabranja. Ovo veče nije samo prilika da se okupimo, zapevamo i provedemo praznične trenutke zajedno, već i da pomognemo nastavak ikonopisanja i oslikavanja naše svete crkve. Osnovna kotizacija iznosi 5000 dinara po osobi, a u nju su uračunati večera i piće. Kotizacija je osnovni prilog za učešće na ovom sabranju, ali svako ko je u mogućnosti i želi da doprinese više, može dati i dodatni prilog za našu svetinju. Svaki prilog, bez obzira na njegovu visinu, dragocjen je. Zbog ograničenog broja mesta, poželjno je da svoje mesto rezervišete na vreme putem telefona 064-1553-504. Neka ovo naše sabranje bude u duhu pravoslavne vere, ljubavi i zajedništva, jer ono što danas činimo za našu crkvu ostavljamo kao zavet i dar budućim pokolenjima. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže, da zajedno proslavimo praznik rođenja Presvete Bogorodice, da se družimo i koliko ko može pomogne obnovu i ukrašavanje naše svetinje. Dobro nam došli na praznično sabranje u Raniloviću.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radiomagazin.
1: Zanimljivost dana. Finaca Opora Utio, poznatiji pod scenskim imenom Angus, drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na jubilarnom 30. svetskom prvenstvu u finskom Oulu više od 50 takmičara iz 13 zemalja pokazalo je da za dobar gitarski nastup gitara nije neophodna. Svetsko prvenstvo Air Guitar održano je krajem avgusta, a ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se navršilo 3 decenije od prvog takmičenja u Oululu. Grad je ove godine i evropska prestonica kulture, pa je neobično muzičko nadmetanje bilo deo velikog završnog programa. Na sceni izgrađenoj iznad vode takmičari su nastupali bez instrumenata. Uz muziku su imitirali sviranje gitare, nastojeći da pokretima, scenskim nastupom i uverljivošću ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Posle kvalifikacija i prve finalne večeri, osmoro najboljih izborilo je odlučujuću rundu. Rautio je u finalu osvojio 34,8 poena i za samo 4 desetinke nadmašio Japanku, koja je završila takmičenje sa 34,4 poena. Put do finala, međutim, nije bio samo šala. Takmičari imaju po 60 sekundi da ubede žiri da su najbolji gitaristi bez gitare. Ocenjuju se tehnička uverljivost i scenski nastup, ali i takozvani earnest, sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama gotovo da postoji. Ovogodišnji šampion Apo Angus Rautio tako je pred domaćom publikom odbranio titulu osvojenu 2025. godine i još jednom pokazao da je za svetsku titulu ponekad dovoljna dobra mašta i gitara koja ne postoji.
0: Dnevni radiomagazin.
1: A iza ovog neobičnog takmičenja stoji i namerno idealistička poruka. Svetsko prvenstvo u Oulu od osnivanja promoviše mir pod sloganom Make Air, Not War. Organizatori navode da bi, kada bi svi ljudi na svetu svirali vazdušnu gitaru, nestali ratovi i druge loše stvari, jer je nemoguće istovremeno držati oružje i svirati nevidljivu gitaru. Prvo svetsko prvenstvo održano je u Oulu 1996. godine kao neobičan deo muzičkog festivala. 30 godina kasnije ono je preraslo u međunarodni događaj sa nacionalnim kvalifikacijama u brojnim zemljama i takmičarima koji u Finsku stižu iz različitih delova sveta.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

Međunarodni dečji festival Oprenac 12. i 13. septembra. Više od 120 aktivnosti, sport, priroda, nauka, umetnost, tradicija, predstave, maskembal i bioskop na otvorenom očekuju decu i porodice tokom dva festivalska dana na Oplencu. Dečji festival Oplenac vraća se 12. i 13. septembra na Oplenac, ove godine sa programom koji decu poziva da ne budu samo publika, već da učestvuju, istražuju, stvaraju, kreću se, upoznaju prirodu i probaju nešto novo. Festival koji Fondacija Koreni organizuje od 2018. godine u saradnji sa Zadužbinom Kralja Petra I. nastao je iz jednostavne ideje da deci i njihovim porodicama ponudimo prostor za kvalitetno zajedničko vreme, igru, učenje kroz iskustvo i stvaranje uspomena u prirodi. Ovogodišnji Dečji festival Oplenac počinje u subotu 12. septembra u 11 časova ispred Vile Kralja Aleksandra. Prvog dana posetioce očekuju igre bez granica u prirodi sa aktivnijom Srbijom, takmičenje u orijentiringu, radionica Crtamo sa Ivonom, kao i posebno osmišljena tura kroz Zadužbinu Kralja Petra I, Šetam i pričam, tragom plemenite loze. Dan se završava večernjim programom. U 19 časova kod kafea Koreni počinje maskembal, a već u 19.30 porodice će moći zajedno da pogledaju film u bioskopu na otvorenom. Za prvi dan festivala neophodne su prijave. Informišite se o kapacitetu i programu na oplenac.co. Nedelja 13. septembar donosi centralni festivalski program i oko 120 različitih aktivnosti za najmlađe. Program počinje putujućom predstavom Mačke na opačke na Bini kod crkve Svetog Đorđa, dok će se istovremeno održavati turnir u hobi horsingu i aktivnosti u Viteškom selu. Svečana priredba počinje u 11.30 minuta uz obraćanje njihovih kraljevskih visočanstava, princa Mihajla i princeze Ljubice Karađorđević, nastupe Kuda Oplenac i Baletske škole Aplauz, kao i nastup pravoslavnog muzičkog sastava Bedem sa autorskom pesmom Na Oplencu posvećenom festivalu. Jedan od najveselijih trenutaka dana uslediće u 12.30 minuta, tradicionalna trka beba. Na glavnoj bini nastupiće i hor Carski glasovi iz Gračanice. Kreativno pero izvešće predstavu Borba za zapis po istoimenoj knjizi princeze Ljubice, a decu očekuju i NTC kviz, kao i predstava Žabac i stranac udruženja Down iz Kragujevca. Pored programa na glavnoj bini, mališanima će biti dostupno više od 100 drugih aktivnosti. Od prvog izdanja, koje je imalo svega 6 aktivnosti i oko 500 posetilaca, festival je izrastao u najveći porodični događaj u Srbiji, koji već treću godinu ima međunarodni karakter. Ali brojke, poručuju organizatori, nisu glavni cilj. Misija Dečjeg festivala Oplenac ostaje ista, da oplemeni sredinu u kojoj deca odrastaju, podstakne zdravo i aktivno detinjstvo, poveže porodice i pokaže koliko toga možemo da napravimo kada zajednica svoje znanje, vreme i energiju uloži u decu. Već gotovo deceniju Moja Kravica je najbolja drugarica Dečjeg festivala na Oplencu i njegovih najmlađih posetilaca. I ove godine sa zadovoljstvom je podržala ovu važnu manifestaciju i doprinela tome da ulaz za sve posetioce ponovo bude besplatan. Verujemo da kvalitetni sadržaj za decu treba da budu dostupni svima, posebno kada podstiču zdravo odrastanje, druženje, igru i zajedništvo. U zdravoj sredini rastu zdrava deca. Poruka je koja se prirodno nadovezuje na ono za što se Moja Kravica zalaže, zdravo odrastanje, kvalitetnu ishranu i stvaranje dobrih navika od najranijih dana. Moja Kravica A plus D3 obogaćeno mleko sadrži važne vitamine i minerale, među kojima su kalcijum i vitamin D, koji doprinose održavanju zdravih kostiju i zuba. Dečji festival Oplenac.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: akcija u marketima Trnavo Promet.
1: Dimljena svinjska pečanica Trlić 1 kg 755 dinara. Grčki jogurt Olympus 0% mlečne masti 150 grama 72 dinara. Nudle specijalna piletina Indomie 10 x 75 grama 283 dinara. Pasta za zube Vademekum 75 ml 149 dinara. Omekšivač Violeta 1550 ml 319 dinara. Klasik torta šumsko voće zamrznuta 1,9 kg 1610 dinara. Voda Jazak gazirana negazirana 1,5 litara 49 dinara.
0: Trnava Promet, domaća kupovina.
2: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.
3: Izdajem kompletno namešten dvosoban stan sa grejanjem, poseban ulaz, ulica Bulevar Vožda Karađorđa, broj 70, Topola. Telefon za informacije 063 8298 834, 063 8298 834. Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 681 1951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062 1550 866 062 1550 866. Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, like i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković, 34324 Gornja Trnava. Telefon 063 704-3994 i Miroslav Aksentijević, 34324 Gornja Trnava. Telefon 060 083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063 222 388 063 222 388 ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
7: Top!

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 2.

0: Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
1: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45 7 356 77.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Finaca Opora Utio, poznatiji pod scenskim imenom Angus, drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na jubilarnom 30. svetskom prvenstvu u finskom Oulu više od 50 takmičara iz 13 zemalja pokazalo je da za dobar gitarski nastup gitara nije neophodna. Svetsko prvenstvo Air Guitar održano je krajem avgusta, a ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se navršilo 3 decenije od prvog takmičenja u Oululu. Grad je ove godine i evropska prestonica kulture, pa je neobično muzičko nadmetanje bilo deo velikog završnog programa. Na sceni izgrađenoj iznad vode takmičari su nastupali bez instrumenata. Uz muziku su imitirali sviranje gitare, nastojeći da pokretima, scenskim nastupom i uverljivošću ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Posle kvalifikacija i prve finalne večeri, osmoro najboljih izborilo je odlučujuću rundu. Rautio je u finalu osvojio 34,8 poena i za samo 4 desetinke nadmašio Japanku, koja je završila takmičenje sa 34,4 poena. Put do finala, međutim, nije bio samo šala. Takmičari imaju po 60 sekundi da ubede žiri da su najbolji gitaristi bez gitare. Ocenjuju se tehnička uverljivost i scenski nastup, ali i takozvani airness, sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama gotovo da postoji. Ovogodišnji šampion Apo Angus Rautio tako je pred domaćom publikom odbranio titulu osvojenu 2025. godine i još jednom pokazao da je za svetsku titulu ponekad dovoljna dobra mašta i gitara koja ne postoji.
0: Dnevni radio magazin.
1: A iza ovog neobičnog takmičenja stoji i namerno idealistička poruka. Svetsko prvenstvo u Oulu od osnivanja promoviše mir pod sloganom Make Air, Not War. Organizatori navode da bi, kada bi svi ljudi na svetu svirali vazdušnu gitaru, nestali ratovi i druge loše stvari, jer je nemoguće istovremeno držati oružje i svirati nevidljivu gitaru. Prvo svetsko prvenstvo održano je u Oulu 1996. godine kao neobičan deo muzičkog festivala. 30 godina kasnije ono je preraslo u međunarodni događaj sa nacionalnim kvalifikacijama u brojnim zemljama i takmičarima koji u Finsku stižu iz različitih delova sveta.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
4: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063 8923 344. 063 8923 344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će danas u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Govoreći o sahrani Ratka Mladića, rekao je da je država pružila pomoć kako bi sve bezbednosno i logistički proteklo u redu. Naveo je da ne želi da šalje poruke Bošnjacima kakve Sarajevo šalje Banja Luci i srpskom narodu u Republici Srpskoj. Govoreći o pripremama za Expo, Vučić je rekao da mu napredak radova u ovom trenutku predstavlja veliku brigu, ali da se nada da će sve biti završeno u predviđenom roku. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom. Na Suvoj planini požar još nije ugašen, od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Vanredna situacija proglašena je na delu opštine Niška Banja. Jak vetar razbuktao je mestimično vatru u Deliblatskoj peščari kod Šušaračkog puta, a požar kod Majdanpeka u ataru sela Rudna glava u blizini mesta Golubinje je lokalizovan. Srpska delegacija predstavila je privredne potencijale Srbije i investicioni ambijent na samostalnoj konferenciji u okviru jednog od najvećih međunarodnih sajmova trgovine i investicija koji se održava u kineskom gradu Sjamen. Danas se u tom gradu otvara Srpska kuća, a ministarka privrede Adrijana Mesarović rekla je da u toku dana očekuje još dobrih vesti za Srbiju kada su u pitanju nove fabrike i otvaranje novih radnih mesta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne na jugozapadu ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Optop, info,
7: optop, info,
6: optop, info.

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, Tegola, Lexan, Šidel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci.

0: u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će danas u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Govoreći o sahrani Ratka Mladića, rekao je da je država pružila pomoć kako bi sve bezbednosno i logistički proteklo u redu. Naveo je da ne želi da šalje poruke Bošnjacima kakve Sarajevo šalje Banja Luci i srpskom narodu u Republici Srpskoj. Govoreći o pripremama za Expo, Vučić je rekao da mu napredak radova u ovom trenutku predstavlja veliku brigu, ali da se nada da će sve biti završeno u predviđenom roku. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom. Na Suvoj planini požar još nije ugašen. Od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Vanredna situacija proglašena je na delu opštine Niška Banja. Jak vetar razbuktao je mestimično vatru u Deliblatskoj peščari kod Šušaračkog puta, a požar kod Majdanpeka u ataru sela Rudna glava u blizini mesta Golubinje je lokalizovan. Srpska delegacija predstavila je privredne potencijale Srbije i investicioni ambijent na samostalnoj konferenciji u okviru jednog od najvećih međunarodnih sajmova trgovine i investicija koji se održava u kineskom gradu Sjamen. Danas se u tom gradu otvara Srpska kuća, a ministarka privrede Adrijana Mesarović rekla je da u toku dana očekuje još dobrih vesti za Srbiju kada su u pitanju nove fabrike i otvaranje novih radnih mesta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne na jugozapadu ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Optop, info.
7: Optop, info.
6: Optop, info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Satar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. Satar Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium

0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas.
1: Daj ribu, ribu, ribu, ribu, ribu, daj.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

0: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
1: Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

0: pitanja.
1: Ruski politikolog posebno izdvaja pitanje ukidanja američkih sankcija Rusiji.
2: Znanje što v komisiji, vernije, v rabočoj grupi
0: Kušnera... Da li ste primetili da su u radnoj grupi Vitkofa i Kušnera bili prisutni američki stručnjaci za sankcije? I to također govori da se krećemo u tom pravcu. Obnova odnosa znači ukidanje sankcija. Ni hvalospevi, ni govori. Kada pređemo na konkretnu materiju, bit će jasno da li smo se dogovorili ili nismo. Za sada bih s oprezom gledao na optimizam Vitkofa i Kušnera.
1: Prema rečima Jurija Ušakova, u razgovoru sa Trumpom, ruski predsjednik je izneo objektivnu analizu dešavanja u zoni specijalne vojne operacije i izgleda za ostvarivanje njenih ciljeva, a bilo je reči i o tome šta Amerikanci realno mogu da učine kako bi se vojna dejstvo što pre okončala. Ušakov je dodao da je Trump zainteresovan da do proboja dođe tokom njegovog predsjedničkog mandata.
3: Radio Sputnik.
1: PVO sistemi oborili su 8 avionskih bombi, krstareću raketu Neptun, 3 rakete HIMARS i 1185 ukrajinskih dronova avionskog tipa. Crnomorska flota je u severozapadnom delu Crnog mora uništila 6 bespilotnih čamaca ukrajinske vojske. Ruske jedinice nastavljaju da stežu unutrašnji obruč oko neprijateljskih formacija u Harkovskoj oblasti. Više detalja čućemo od Dragane Tešević.
4: Pod kontrolu ruskih snaga prešlo je naselje Ozjorno. Grupa je porazila ukrajinske formacije koje se nalaze u obruču kod naselja Mala Volčja, Komisarovo i Buzovo u Harkovskoj oblasti. Sprečena su dva pokušaja proboja obruča kod naselja Sliznjevo i Dolžanka. Ukrajinske snage izgubile su više od 1000 vojnika u poslednja 24 časa. Oružane snage Rusije tokom noći su nastavile da izvode grupne napade na vojno-industrijske objekte, ukrajinske morske luke i brodove. U Kijevu je pogođeno skladište preduzeća za proizvodnju bespilotnih čamaca i dronova, kao i komponente za njih. U Nikolajevu i Nikolajevskoj oblasti pogođeni su teretni terminal Nikatera, gde se skladište gorivo, maziva i vojna oprema oružanih snaga Ukrajine, kao i pogon za proizvodnju i skladištenje dronova koji se nalazi na teritoriji terminala. Na skladišnom terminalu Žovtnjevo uništeno je 6 rezervoara za goriva i 5 objekata sa vojnim teretom. Pored ostalog, pogođeni su i logistički centri, metro, nova pošta, elektrotehnika i Nikolajev 2, gde se skladište vojni teret i oprema. U luci su također uništena 4 rezervoara za gorivo i vojno skladište. 4 osobe, uključujući jedno dete, poginule su u napadu dronom na Novorosijsk, saopštio je gubernator Krasnodarskog kraja Venijamin Kondrijatov. Gubernator je dodao da je u napadu ranjeno 29 osoba, od kojih se 3 osobe nalaze u teškom stanju. 3 državljanina Rusije koje je regrutovao agent glavne obaveštajne uprave Ukrajine preko sajta za upoznavanje, uhapšeni su na Krimu zbog predaje informacija o objektima ruskih oružanih snaga, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije. Kako se navodi u saopštenju FSB-a, pripadnica ukrajinske obaveštajne službe predstavljala se kao stanovnica Krima, koja je navodno bila primorana da ode u Ukrajinu. Tokom prepiske muškarci su joj slali fotografije, videozapise i koordinate lokacija protiv vazduhoplovne odbrane, naftnih baza, mesta za skladištenje i utovar goriva, kao i lokacije i rute vojne tehnike. Protiv privedenih su pokrenuti krivični postupci zbog optužbi za veleizdaju.
1: Više od 76.000 boraca poslato je iz Čečenske republike u zonu specijalne vojne operacije od njenog početka, saopštio je čečenski lider Ramzan Kadirov. On je napomenuo da borci iz Čečenske republike dostojno izvršavaju svoje zadatke i pokazuju visoku efikasnost. Kadirov je dodao da je regionalni javni fond Ahmad Hadži Kadirov izdvojio 44.196 milijardi rubalja za podršku jedinicama na frontu od početka specijalne operacije. Borci se stalno snabdevaju tehnikom, vozilima, opremom, dodao je Kadirov. Izjavom da je jačanje podrške Ukrajini i povećanje pritiska na Moskvu najbrži način da se okonča ukrajinska kriza, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas pokazuje koliko je politička elita Evropske unije daleko od realnosti. Pitanje je samo šta evropski zvaničnici ovakvim izjavama pokušavaju. Ovako pravnik i analitičar Aleksandar Đekić ocenjuje najnoviji recept za rešavanje sukoba u Ukrajini koji je dala Kaja Kalas. Za Kalasovu to je očigledno nastavak eskalacije. Prema Đekićevim rečima, politika koju vode Kaja Kalas i drugi zvaničnici Evropske unije gubi u čitavoj Uniji. Najsvežiji primjer su izbori u nemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt, gdje je apsolutnu pobjedu odnela Alternativa za Nemačku. I Alternativa za Nemačku tvrdi upravo da u politici zvaničnika Evropske unije ne postoji realno sagledavanje stvari i činjenica, kaže naš sagovornik.
5: Ako uzmemo rezultate toga, rezultate izbora i predviđanje izbora u celokupnoj Evropskoj uniji, vidimo da se ta politika koju Kaja Kallas predvodi gubi na svim frontovima. Britanija, Nemačka, sad ćemo imati i Francusku i vjerojatno će biti isti pokazatelji. Dakle, ti političari ne operišu u realnosti.
1: Đekić podsjeća na milijarde evra koje je Evropska unija uložila u kijevski režim u posljednjih 5 godina. Nijedan uloženi euro nije dao rezultat. S druge strane, evropski političari poput Kallasove imaju sve manju podršku svojih građana. Izjave Kaje Kallas također je puna logičkih kontradiktornosti, među kojima je prva, zašto bi dodatni pritisak na Rusiju mogao da vodi ka kraju krize, objašnjava Đekić. Takvih kontradiktornosti ima sve više i više u izjavama evropskih političara i one imaju sve manje smisla, odnosno sve su providnije i lakše ih je uočiti.
5: To je isti onaj princip, idemo silom u mir. Dakle, vi sve više i više eskalirate, ne bi li došli u mir, a vi zapravo mir i ne želite, već želite potpuni poraz druge strane, zašto niste sposobni u suštini. Tako da te osobe koje idu tom logikom suštinski ne žele mir, one žele totalnu pobedu i uništenje druge strane, a očito na sreću mnogih oni to nisu sposobni da urade.
1: Kada je reč o dodatnom pritisku na Rusiju, radi se o parodiji i to se vidi po posljednjem 21. paketu sankcija protiv Rusije, kaže Đekić. On pokazuje da se sa uvođenjem sve više i više paketa sankcija ne dobija veći ekonomski pritisak.
5: Prvi paketi zapravo jesu bili udarac na rusku ekonomiju iz par razloga. Prvi je što oni zapravo jesu pogodili neka tržišta i neke industrije koje su bile direktno vezane sa Evropskom unijom. A druga stvar jeste što se desilo naglo, dakle to se desilo u tim prvim godinama rata, a sada već mi posle 4-5 godina trajanja svega, dakle ruska ekonomija se polako prilagodila, preusmerila u drugim pravcima, tako da svi novi paketi sankcija suštinski vama ne donose tu neku marginalnu prednost.
1: Brisel sada pokušava da oslabi Rusiju takozvanim sekundarnim sankcijama koje ne pogađaju direktno nju, već kompanije koje sa Rusijom sarađuju. Međutim, takva politika ima svojih rizika, da na primjer Kina uvede sankcije Evropskoj uniji, tako da bi sekundarne sankcije mogle da budu pucanju nogu samom sebi, dodaje Đekić. Sa druge strane, Kaja Kallas je ograničena. Ona odluke ne može da donosi samostalno, mora da ima konsenzus svih članica Unije, a vidimo da je taj konsenzus sve manji i manji. Za ilustraciju svoje teze, Đekić navodi primjer Grčke koja se pobunila protiv ograničenja morskog prevoza ruskih energenata. Na svaki pokušaj uvođenja novog paketa sankcija, neka članica Unije se pobuni. Sada je to bila Grčka, sutra će biti neko drugi ko želi da zaštiti svoju nacionalnu ekonomiju. Toga je svjesna i Kaja Kallas jer u svakoj svojoj izjavi naglašava kako bi evropske zemlje trebalo da istrpe kratkotrajan bol radi dugoročnog uspeha. Ali kratkotrajan bol traje već 5 godina, a sve je vidljivije da dugoročnog uspeha nema.
5: Svima je već polako jasno u toj Evropskoj uniji da ga neće dočekati i da oni nemaju trenutno način da sprovedu to što Kaja Kallas zamišlja da može da se sprovedi.

ali bi se on lično kladio na nove parlamentarne izbore, jer bi priznavanje ovakvog poteza značilo da buduće odluke prištinskih institucija mogu da se osporavaju pred Ustavnim sudom. Primera radi, kosovska opozicija koju čine DPK i Alijansa za budućnost veoma je zainteresovana da osporava i spreči izbor kosovskog predsjednika, a ujedno ima razloga i da se raduje novim izborima, to jest da ih nestrpljivo očekuje, kaže Perišić.

0: Posle izbornog poraza demohrišćana na pokrajinskim izborima u saveznoj državi Saksoni-Anhalt, nemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je uspeh krajnje desnice Alternative za Nemačku izazvao tektonski potres partijskog sistema. On je upozorio na mogućnost formiranja desničarske ekstremističke vlade u toj pokrajini. Merz je rekao i da je njegova stranka dramatično izgubila izbore, da mora ozbiljno da se suoči sa izbornim porazom i prizna da nije uspela da pronađe emocionalni pristup građanima, niti da obezbedi njihovu podršku. Nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke, Žarko Rakić, za Sputnik kaže da je Merz nastavio upravo onako kako se ponašao pre izbora. On podseća na prvu postizbornu izjavu nemačkog kancelara koju smatra sramnom.
1: Brane vlasti, to je brane na način koji je neodrživ i neprihvatljiv. Brane je starim sredstvima, očekujući da im građani veruju u njihova obećanja, što se naravno pokazuje kao sve veći promašaj. Građani u Nemačkoj ne žive tako dobro kao što su živjeli, prognoze nisu dobre i naravno onda će da uslede ovakve ocjene da se dogodio tektonski poremećaj. Nije se dogodio, ali bi mogao da se dogodi i da sadašnje, znači, stranke poput Demohrišćana, Socijaldemokrata i zelenih stvarno završe trajno u opoziciji ili da potpuno siđu sa nemačke političke scene.
0: Rakić podseća da je Merz iz vlade otišao u biznis, radio za američki BlackRock, pa bi, kaže, u neku ruku moglo da se tumači da je američki čovjek u nemačkoj vlasti. Međutim, dodaje, on to nije. On je čovjek koji je pokazao da apsolutno nema kapacitete niti ume da rukovodi Nemačkom kao kancelar, kaže Rakić. U razgovoru za Sputnik ovaj odlični poznavalac prilika u Nemačkoj posebno se osvrnuo na jedan od glavnih aduta vladajuće partije pomoću koga je pokušala da se zadrži na vlasti, strahom od Rusije.
1: Sadašnja garnitura koja vodi demohrišćane je pokazala se kao apsolutno nesposobna. Znate, taj njihov pad popularnosti, odnosno neuspeha na kormilu vlasti je počeo odlaskom Angele Merkel. Njihova ta velika kancelarka koja je također pravila velike greške koje se sad tako pojavljuju kao obaveza da se plaćaju, ona jednostavno nije ostavila iza sebe pouzdane ljude koji bi mogli da vode stranku. Uostalom, gospodin Merkel je bio u njenoj vladi iz koje ga ona izbacila kao nesposobnog.
0: Naš sagovornik dodaje da će vlast čvrsto braniti svoje pozicije, ali da stare metode kod građana Nemačke više ne igraju. Tektonske promjene u svetu i nesnalaženje vladajućih očigledno su poljuljale pre svega nemačku ekonomiju. Priča je jedno, a realan život građana drugo, kaže Rakić.
1: Ovaj pokušaj da se nametne tema rusofobije kao ključna tema za opstanak Nemačke samo pokazuje i njegovu nesposobnost i nesposobnost vrha demohrišćana da procene šta je u interesu Nemačke i interesu nemačkih građana. A kad se to kaže, to znači da su građani sve nezadovoljni, birači nezadovoljni i naplata dođe na izborima. Tako da ja pretpostavljam da bi ova vlada mogla da padne mnogo pre zakonskog roka, odnosno da sigurno neće trajati do 2029. godine kad im po zakonu ističe najnoviji mandat.
0: Rakić dodaje da uspeh AFD-a u Saksoni-Anhaltu nije nikakvo iznenađenje. Predizborne prognoze su govorile da će Alternativa da pobedi. Međutim, pobeda je ispala mnogo ubedljivija nego što su prognoze nagoveštavale. Moguća je različita kombinatorika, iako etablirane stare stranke odbijaju bilo kakvu saradnju sa AFD-om. Savez Sare Wagenknecht, ocepljeni deo levice, je već pokazao pragmatičnu spremnost da razgovara sa AFD-om oko ključnih pitanja za dobrobit građana. Na kraju razgovora za Sputnik, naš sagovornik podsjeća da u istočnom delu Nemačke još dve pokrajine treba da glasaju. Jedna je Berlin. On neće biti baš ovako povoljan za AFD, ali će tamo verovatno da pobedi levica, zaključuje Rakić.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Vanredni parlamentarni izbori biće održani 25. oktobra, onako kako je Sputnik prvi izvestio. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je danas ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju izbora. On je odluku doneo na osnovu obrazloženog predloga vlade Srbije od 7. septembra. Ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Rokovi za izborne radnje počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke. Odluka Mađarske da protera ruske diplomate neće ostati bez odgovora Rusije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je dodao da istovremeno Rusija ostaje otvorena za razvoj odnosa sa Mađarskom. Retorika Kijeva postala je kompromisnija nakon posete američkih pregovarača Ukrajini, ocenio je predsjednik odbora Ruske državne dume za međunarodne poslove Leonid Slutski. Nakon kontakata američkih predstavnika u Moskvi i Kijevu, narednih nedelja mogla bi se pojaviti mogućnost za izradu plana za nastavak trilateralnih pregovora u Ukrajini, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Nemački kancelar Friedrich Merz je rob vojno-industrijskog kompleksa. Njemu je potrebno više novca i više poručbina kako bi i on mogao da dobije deo, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova za Sputnik. U istočnoj Iliđi obeležen je danas dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je 1995. godine ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, a ranjeno ih je više od 120. Slušali ste Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30 časova. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić, ja sam Nikola Joksimović, a redakcija Sputnika želi vam prijatan ostatak dana.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Optop, info. Optop, info. Optop, info.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-veljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Opto Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u podne će saopštiti odluku o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom. Na Suvoj planini požar još nije ugašen, od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Teren je izrazito nepristupačan. Angažovani su ruski avioni Ljušin i helikopteri MUP-a. Vodu do vatrogasaca na zemlji dopremaju motociklisti u Rančevima i meštani na konjima. Više od milion građana do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, koja je samo jedna od brojnih mera koje je država donela kako bi se građanima što je moguće više pomoglo. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali pozvao je građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prijava traje do 21. septembra, a isplata počinje 22. septembra i do 25. septembra svi će dobiti novac. Srpska delegacija predstavila je privredne potencijale Srbije i investicioni ambijent na samostalnoj konferenciji u okviru jednog od najvećih međunarodnih sajmova trgovine i investicija koji se održava u kineskom gradu Sjamen. Danas se u tom gradu otvara Srpska kuća, a ministarka privrede Adrijana Mesarović rekla je da u toku dana očekuje još dobrih vesti za Srbiju kada su u pitanju nove fabrike i otvaranje novih radnih mesta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Optop, info.
7: Optop, info.
6: Optop, info.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Mali oglasi. Šta prodajete ili kupujete? Tražite posao ili zapošljavate? Tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi. Radio.
2: Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063-291-638-063-291-638 Luka Mladenovac.
3: Izdajem kompletno namešten dvosoban stan sa grejanjem, poseban ulaz, ulica Bulevar Vožda Karađorđa, broj 70, Topola. Telefon za informacije 063-8298-834, 063-8298-834. Agrofarm Trade d.o.o. Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034-681-1951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062-1550-866, 062-1550-866. Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062-221-529, 062-221-529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, like i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković 34324 Gornja Trnava. Telefon 063-704-3994 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava. Telefon 060-083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi. Šta prodajete ili kupujete? Tražite posao ili zapošljavate? Tu su za vas mali oglasi. u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
7: Op, op, top, top!

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava Nike, Adidas, Puma i Fila i svi su na 20% popusta na svim nestiženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapej i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2, telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: SATR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. SATR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava Nike, Adidas, Puma i Fila i svi su na 20% popusta na svim nestiženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: pozdrav svim slušaocima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 80.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

Opta pravi, radio pravi, opta pravi, nikke ne gravi. Ne diraj.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.

0: 063 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 medelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063-291-638-063-291-638 Luka Mladenovac.
3: Izdajem kompletno namešten dvosoban stan sa grejanjem, poseban ulaz, ulica Bulevar Vožda Karađorđa, broj 70, Topola. Telefon za informacije 063-8298-834, 063-8298-834. Agrofarm Trade d.o.o. Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034-681-1951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062-1550-866, 062-1550-866. Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062-221-529, 062-221-529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, likjer i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković, 34324 Gornja Trnava. Telefon 063-704-3994 i Miroslav Aksentijević, 34324 Gornja Trnava. Telefon 060-083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061 6229 159 i 062 121 3399.
0: Mali oglasi radio.
7: O, top.

0: silenzio.
1: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nestiženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: srcem iskreni.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: akcija o marketima Trnavo Promet.
1: Dimljena svinjska pečanica Trlić 1 kg 755 dinara. Grčki jogurt Olympus 0% mlečne masti 150 grama 72 dinara. Nudle specijalna piletina Indomie 10 x 75 grama 283 dinara. Pasta za zube Vademekum 75 ml 149 dinara. Omekšivač Violeta 1550 ml 319 dinara. Klasik torta šumsko voće zamrznuta 1,9 kg 1610 dinara. Voda Jazak gazirana negazirana 1,5 litara 49 dinara.
0: Trnavo Promet, domaća kupovina.
2: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan.

0: tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Osetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

21. septembra na praznik rođenja Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, na platou naše crkve u Raniloviću sa početkom u 18 časova održat će se veče narodne muzike, druženja i zajedničkog sabranja. Ovo veče nije samo prilika da se okupimo, zapevamo i provedemo praznične trenutke zajedno, već i da pomognemo nastavak ikonopisanja i oslikavanja naše svete crkve. Osnovna kotizacija iznosi 5000 dinara po osobi, a u nju su uračunati večera i piće. Kotizacija je osnovni prilog za učešće na ovom sabranju, ali svako ko je u mogućnosti i želi da doprinese više, može dati i dodatni prilog za našu svetinju. Svaki prilog, bez obzira na njegovu visinu, dragocjen je. Zbog ograničenog broja mesta, poželjno je da svoje mesto rezervišete na vreme putem telefona 064 1553 504. Neka ovo naše sabranje bude u duhu pravoslavne vere, ljubavi i zajedništva, jer ono što danas činimo za našu crkvu ostavljamo kao zavet i dar budućim pokolenjima. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže, da zajedno proslavimo praznik rođenja Presvete Bogorodice, da se družimo i koliko ko može pomogne obnovu i ukrašavanje naše svetinje. Dobro nam došli na praznično sabranje u Raniloviću.

0: Novo, u Kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063-7752-747. Kačara Mika.
1: Ajde, čovke, emociju.

Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava Nike, Adidas, Puma i Fila i svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180.

Visoko kvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska gavanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska gavanterija Sremčević.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-50-3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna auto perionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih 5 pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
2: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama u svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

21. septembra, na praznik rođenja Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, na platou naše crkve u Raniloviću, sa početkom u 18 časova, održat će se veče narodne muzike, druženja i zajedničkog sabranja. Ovo veče nije samo prilika da se okupimo, zapevamo i provedemo praznične trenutke zajedno, već i da pomognemo nastavak ikonopisanja i oslikavanja naše svete crkve. Osnovna kotizacija iznosi 5000 dinara po osobi, a u nju su uračunati večera i piće. Kotizacija je osnovni prilog za učešće na ovom sabranju, ali svako ko je u mogućnosti i želi da doprinese više, može dati i dodatni prilog za našu svetinju. Svaki prilog, bez obzira na njegovu visinu, dragocjen je. Zbog ograničenog broja mesta, poželjno je da svoje mesto rezervišete na vreme putem telefona 064 1553 504. Neka ovo naše sabranje bude u duhu pravoslavne vere, ljubavi i zajedništva, jer ono što danas činimo za našu crkvu ostavljamo kao zavet i dar budućim pokolenjima. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže, da zajedno proslavimo praznik rođenja Presvete Bogorodice, da se družimo i koliko ko može pomogne obnovu i ukrašavanje naše svetinje. Dobro nam došli na praznično sabranje u Raniloviću.

Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063 8923 344. 063 8923 344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064 2124 799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Nico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160 06 06 45 7 356 77.

potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 medelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava Nike, Adidas, Puma i Fila i svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete

0: domaći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, salonit i gipsene table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Osetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivac sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nestiženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: dobar si dečko, ali...
1: Volim vas, ljubi vaša Seka Aleksić. Uživajte uz moje pesme i slušajte najbolji radio na svetu, Optop Radio.
2: Sede iza upravljača.
3: Vozili se u duetu po ovome belom svetu. Vozili se u duetu po

0: kolima, bez menjača, s prozorima, bez brisača.
1: Stazom ovom, stazom onom, jednim starim kamionom. Stazom ovom, stazom onom, jednim starim kamionom.

zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši ličnu dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu. Bilo gde u svetu. www.optop.rs

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: ako se oglašavate na televiziji, ovoliko dobijate za svoj novac. Ali, ako se oglašavate na radiju, ovoliko dobijate za isti novac. Istraživanja su pokazala da dinar po dinar radio može biti do 4 puta efikasniji od televizije za stvaranje brendova i informisanje potrošača. E pa sada, ko ne želi da bude na vrhu liste najpopularnijih brendova?
1: Oglašavajte se na radiju. Radio je snažniji medij nego što se čini. Tu informaciju sa osmehom sa vama deli Op Top Radio i Rap Srbija, biro za radijsko oglašavanje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i

0: Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
2: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: SATR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. SATR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: sam se iznenadio kad sam čuo radio.
1: Ništa više nije kao pre.
0: Sada je sa vama Optop
1: itd.
2: Ne volim jesen.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.